0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Goeiemôre almal wat na Radio XK FM luister. Dit is tyd vir Side by Side en julle kuier vandag saam met Obert Ndane, die programaanbieder. Vandag praat ons oor die versorging van kinders wat met gestremdheid leef. Ons het pas gehoor hoe Babalwa die unieke uitdagings en belonings van die grootmaak van 'n kind met 'n gestremdheid en die belangrikheid van vroeë intervensie en ondersteuning bespreek het. Om meer oor vandag se onderwerp te praat, het ons 'n gas van die departement van gesondheid. Goeiemôre, kan u net uself aan die luisteraars voorstel voordat ons met die onderhoud begin?
1: Goeiemôre, my naam is Sarah Kloete en ek is 'n fisio by Robert Mankeliso Sepoke Hospitaal. Baie dankie dat ek vanoggend saam julle kan praat oor kinders met gestremdhede.
0: Jy is welkom hier by Radio XK FM en baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Wat kan ouers doen om kinders met 'n gestremdheid te ondersteun? Waarom is dit belangrik op 'n kind se vermoëns te fokus?
1: Elke kind met 'n gestremdheid het sterk punte. Dit kan wees in kindsvaardighede, hul persoonlikheid of hul motoriese vaardighede. Elke kind het 'n sterkpunt. En dit is belangrik dat ons fokus op wat kinders wel kan doen. Hulle vermoëns, eerder as op hul gestremdheid. Ons kan kinders se vermoëns gebruik om hulle te help in die areas waarmee hulle die meeste sukkel.
0: Hoe kan ouers en versorgers met kinders wat 'n gestremdheid het kommunikeer? En hoe weet hulle wanneer hy of sy met hulle wil kommunikeer?
1: Sommige kinders met gestremdhede sal met jou kan praat, ander sal nie kan praat nie. Maar hulle kommunikeer steeds, selfs al praat hulle nie. Byvoorbeeld, wanneer 'n pasgebore baba in 'n gesin kom, kommunikeer daardie baba sonder om te praat. Jy leer wat die baba van hou of nie van hou nie, deur of hulle glimlag, lag of huil. Dieselfde gebeur met gestremde kinders wat nie kan praat nie. Hulle wys wat hulle van hou deur te glimlag of te lag en wys wat hulle nie van hou nie deur te huil of 'n ontstelde gesigsuitdrukking te hê. Daarom is dit belangrik dat ouers fyn aandag aan die kind gee en op hul behoeftes reageer.
0: Wat kan ouers dagliks doen om te verseker dat hul kinders se breinontwikkeling stimuleer?
1: Kinders word deur alles in hul omgewing gestimuleer, deur die geluide, deur interaksies, deur jou glimlag. Daarom as jou kind met 'n gestremdheid naby jou is, moet jy seker maak jy spandeer tyd om met hulle te praat, om in 'n eenvoudige taal te verduidelik wat jy doen, om saam met hulle te glimlag en om vir hulle van hul omgewing te vertel. Maak ook geluide rondom hulle sodat hulle daarop kan reageer. Alles wat jy doen, terwyl jy deur die huis beweeg, terwyl jy huishoudelike take verrig, betrek en sluit jou kind daarbey in. Bring jou kind saam in die kamer waarin jy werk. Vertel hulle wat jy doen. Jy was nou die skottelgoed, jy sit nou die skottelgoed in die water. Vertel hulle presies wat jy doen. Dit alles sal hulle stimuleer. Jy kan hulle ook direk stimuleer deur met hulle te speel, deur klein speeldingetjies in die huis te maak, soos om klippies in 'n bottel te sit en dit te skud, of lintjies stimuleer deur met hulle te speel, deur klein speeldingetjies in die huis te maak, soos om klippies in 'n bottel te sit en dit te skud, of lintjies van

0: uitgepompte borsmelk drink, want borsmelk is regtig die beste.
1: Hoe kan ouers of versorgers met 'n gestremde kind speel?
0: Kinders met gestremdhede hou daarvan om te speel, net soos enige ander kind. Hulle geniet dit as jy vir hulle lees, vir hulle prentjies wys, hulle kielie, 'n drukkie gee of styf vashou. Hulle reageer deur om te lag of glimlag. As hulle nie van 'n spesifieke speletjie hou nie, sal hulle vir jou wys. Hulle sal ophou lag of glimlag. Probeer dan iets anders. Jy sal iets vind, want jy ken hulle die beste.
1: As ouers nie tyd het om te speel of die geld het om speelgoed te bekostig nie, wat kan hulle doen om met hulle kinders te speel?
0: As jy nie tyd het om met jou kind te speel nie, vra ander familielede in jou huis om met jou kind te speel. Boeties en sissies is regtig wonderlik met kinders met 'n gestremdheid. Hulle stimuleer die kinders deur om met hulle te praat en saam hulle te speel. Hulle speel met hul broer of sister met 'n gestremdheid net soos met enige ander kind.
1: Mevrou, wat is jou advies aan ouers wat vermoed dat hul kind 'n gestremdheid het?
0: As jy bekommerd is dat jou kind gestremdheid het, gaan na jou naaste kliniek toe en deel jou bekommernis met hulle. Dit mag dalk niks wees nie, maar kan wel belangrik wees. En jou kind mag geïdentifiseer word met 'n gestremdheid. Dit is net so belangrik om kinders met gestremdhede 'n liefdevolle omgewing te bied. Kinders wat warmte en liefde ervaar, groei op tot liefdevolle, warme mense. 'N Kind met 'n gestremdheid wat liefde en warmte ontvang, sal groot word tot 'n volwassene met 'n gestremdheid wat 'n wonderlike persoon gaan wees.
1: Hoe kan gemeenskappe gesinne ondersteun wat kinders met gestremdheid grootmaak?
0: Gemeenskappe speel 'n belangrike rol in die ondersteuning van sulke gesinne deur 'n inklusiewe en ondersteunende omgewing te skep. Maniere om hierdie gesinne te ondersteun sluit in: nommer 1, toeganklike dienste. Om te verseker dat gemeenskapsdienste, fasiliteite en aktiwiteite toeganklik is vir kinders met 'n gestremdheid. Nommer 2, bewusmaking en opvoeding. Om bewusmaking en begrip van gestremdhede te bevorder om stigma en diskriminasie te verminder. Nommer 3, inklusiewe onderwys. Om opvoedkundige geleenthede te skep wat voorsiening maak vir kinders met 'n gestremdheid. Nommer 4, sosiale ondersteuning. Om ondersteuningsgroepe en gemeenskapsprogramme aan te bied wat sosiale interaksie en emosionele ondersteuning vir gesinne bied. Nommer 5, hulpbronne. Om inligting en hulpbronne beskikbaar te stel om gesinne te help om die uitdagings van die grootmaak van 'n kind met 'n gestremdheid te vermaklik. Deur saam te werk, kan gemeenskappe 'n ondersteunende en inklusiewe omgewing skep wat alle gesinne en kinders bevoordeel.
1: Mevrou, baie dankie vir jou tyd hier by Radio XKFM en die inligting wat jy vandag saam met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels oor kindergestremdheid. Baie dankie en tot ziens. Aji kai kuji te tietai kai kwa te Radio XKFM ki lukausa kausa kia e tubu a tia kamkare te u e kamski te anaha kwa ha side by side kwa te Nationale Departement van Gesondheid kwa oka jaruka ya te SRBC e kai kwa na kwa tubu kasa khadi manu a ta tubu kasa khadi kwenye angaka kiki ta kukashen tu khadi manu a tseu nisha khatubu uruti ni program ki te kai kwa tu kai kuji anja te ngam te utwana a te wokri kwa utwana a te kai kutwa ta kute choka ta kukabana ka te tlewa i te utwana kumbeta tio chaka kara tswana chi te ekamski a ji tsaunisa ga kya e go jine tsausa side by side te tswa darana qaya go tapo te a tie khoma e khare te ekamski nga ka qeqe side by side donor da ga tseski tine qamte go 5 ga minute tswa jeng ge ka ta ga te twa go qaya kwa ta ga te o program e sigiri to tine qamte go 5 in 30 minute tswa ji a side by side te a tsone saga te a khoma qate nga ka te gashin de kuri kwa jide gashin di wishin a o koro koro shena ga te go a side by side ga qeqe ko ta go ga qashina go de uta de kuri kwa tsana na te a tseu sente ekamski kuntwa ko ji ndeuta tseu ko ta ko chika ha ji di kuntwa mba ku ri kwa tama

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

hoeveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

0: oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die party se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
1: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
0: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners sê die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
2: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons overal ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
3: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, dit is ons beurt en ons vat dit nou terug.
0: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoort reservoir een van Bloemfontein se waterbronne inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
1: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
0: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
4: Kanu ai jeyin agiya kham kham go sun oyin eke khalma ngang kang he giya sun wagan eke kan ke kulma ka kan ke sit africa ya chong ngi sun atig de khalma ngang ke ngang yan ngau shi gi bunga injig de gen ong kimberly ya kani kunan pronsi van vaik ya ng he tig de ge ke kalak khanu ng kang he agiya kham sun oyin eke justice of land of re solution ayi kini kunan kang hei agia ngwa kham ko sing wa khanu ng hi tik de gen ke kalin ek thali kang hei gya kham so ga ke khru ko ngwa ke ko san aga gan kang hi sing aten gya ngwa so uti san aga ngosi kang hi tik de gen ng ngoling ng aga gani kuna ke ka aga chun wa sing wa gani kuna kwa n ke sister tik de gen ng hei o ke khisi
5: kwa di buka ang tla utla wate ang eka manata homa di tuku ana homa di chinda sena set Afrika gite hita sheko shuri karahu itim. Te tukwe Kimberly ki barant siya van veik tamzi ahen ki tehe injustice of land restitution in South Africa ta garanahim. Abuka e shwe tehana sesha ku hink e ango nata khri kwa nu kweisan mbunga na ngo aji a go tamak icha yana hui hingo musiki homsi umboronga henata I kara ngo kukai guritam Keith Seister borie shwegwim
6: vir geslagte lank klaar die Grieko en Koi

0: van gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
1: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou nama-leiers, jy praat met jou san-leiers, jy praat met jou korana-leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
0: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
2: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
0: Griqua en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griqua leier Aaron Messelaar.
3: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee 'n definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
0: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiel Suister, SAIK News, Kimberley.
4: Talak o yung hegdigien di maletu ya kuna ki George ki Veskapu ki kani kuna chikdigi wa tenderuta kuna agi ya kamsa u ngui yang chikdigi ki ya Ernest Ayawan ki ya ngu zala uwa telegan chikdigi ya wa engelsi aga gani kuna kansingi ya kamsa uwan kakrit akwe ki ka kukumasi ka ngege ngun ya wakan ege it's fada lenpo aya kani kuna ki tulki kao yang chikdigi ya uwa ko sinati msi wa yang he khawit tamni chik de geke kala khanui unke khozan ayi kani khunan kan ngawsi ka chik de geng hoge wana u place wa ke khanui un ka sing agya khamsan wa thali ka khanwa tanya krausa gya ngun ya u ka khisin
5: barakwe a na ditango shwe xokwe a themba lethu ta chide nga George Gives Cup si ten ruta anja te ko a Chiri kanko ya majao karati Engelsi dam Ngo ham Kungs Koms Buka kwa he Story je ham Dara oroi e Shuri kam It's far to the elbow Taki te a Ngo toro kaiti Ngo sinati menziwa Kosa dam Kadarai hi Buka he e No Tom kusi An Tawuni sa chaya Karadarai hi Ham di damaka Ti di buka Ati Tom kwe e Ama ahoy ki wo him Tania Krause, Borie Shuramagwim.
6: Nkosi Nati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte, wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kort verhale opgebou, wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
7: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
6: 'N boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
8: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and yeah, just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
6: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
9: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
6: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembalethu geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
10: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga enebake akaqhisim. Exka FM ke vige ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anhi agia asa thun ke SABC ngum ke podcast sabcnews.com akon ya ki kanda sam
11: SABC thu borihe podcasti swegwe te isanete boriji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki uonzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: Eska if 107 nqinqini ngamso tamtin zon program tin zon program ka ngasi yangaske mangamke program tanqwa mi alina glenda drabenta majo kumago sik kulba kumake kukunqototke ngqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqinqin kim teni ni chwa kangam kwa tuinda sezin tuinda kangam kim kangko mifitika mwati ki kangko wa wala he mwisya gala kangko nga nga sige hegrim ki ozala we nga hea kambuto mwati ki sesu na sangwa dri kula gea ha gum te gea kang te gea ku ikali kwa ma te gea sesu na nga kacha tam sete ki sesu na nga kacha nga wakitum atula ya ku yang mwichigda wachiki mkwa hea kona kwa wala me kama kati chuka chulu kato akuma ke wonder ten siva mkiniha sa akan kayan mala ka ki program chon
1: Isra FM 107.9.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: gratis internet en gesê dat die PA, indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf, indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
1: Kan ons hier sien gekala. Yin he ya kha ke kha kan sithi khinqhe ya. Kha kan sa kwe u ke sit Africa. Kan bunga chi khona un Kimberly Barency van Wyk. Kala booking ke interest of the land restitution in South Africa. Kat khisi kan hang ke khrikwa ke question. Yin he thwa khri khamo ke di yin kula ke kha sithi khinqhe yi khisi kan la khait. Sai tara kon khamo
2: a di buka ango shwete ak etam nata khoma di tluku a na khoma di tsinja sena khamaere ta South Africa ke na ho etse shikase go shuri kara go itim te tlokwe Kimberley ke parent CF van Wyk a tamme ke the injustice of land restitution in South Africa ta garana him a tamme se sa hik e am shwete khri kwana koisan khwena ta go kiring aji a go a de Gondlebe jinu si u khom si u che ka khuiki ha ke am. Kit seister borie shermagwem.
3: Vir geslagte lank klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
4: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama-leiers, jy praat met jou San-leiers, jy praat met jou Korana-leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
3: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
5: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. More especially, it's not only the Griekwa only, Griekwa people that are having a problem with the land and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
3: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa leier Aaron Messelaar.
6: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks help vir baie mense daar buite.
3: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiel Seister, SIK News, Kimberley.
1: Buku kala konga ang hatembele tu George Kiveska bo kona ten rute ang hi kam kagang ng kagang hekya ang kong September ki erfnar dag kita kala u buku sing kisiu sing guya kivena kanung i ing ki i presi kisiu sing kang i wa it's fair to be elbow kikanika ang heng kosinati menziwa kikali ki kosa tali kikanika ang takawa buku sing kisiu sing at kamo ki tali Bukan hanya dalam konten muka, ia tetanya kerusak konten.
2: Darah kue ana ditanggo sue to kue tembale tu ki George tu ki veska posi ten rute anizate to an. Ciri kanggo emge tem ki go cawu karating go

0: Tsame tseka moenu a ga tsam ta ko 19 na ga meneteng ye gwa 107.9 xka fm ck
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van binnelandse sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Zoveel ouders weet, om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vasthou, en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kykie, is vir hulle een juweel. En met jou eerste asem teeg, het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur.

0: Ek is 'n maatskaplike werker by Kansa.
1: Kan u meer vir ons vertel oor Kansa? Wat veroorsaak dit?
0: Dit is baie moeilik om vir jou te sê wat kanker regtig veroorsaak. Hy het verskriklik baie oorsake. Deel daarvan kan wees as 'n mens rook, kan hy 18 soorte kanker veroorsaak. As jy alkohol gebruik, te veel alkohol gebruik, kan hy 9 soorte kankers veroorsaak. Die son kan vir ons 'n hele paar kankers gee. As ons ongesond eet en min oefening doen, dan kan ons ook baie kankers kry. So dit is maar baie belangrik dat 'n mens so veilig as moontlik moet leef en na jouself moet kyk.
1: Hoe baie selfoongebruikers is daar in Suid-Afrika en in die wêreld?
0: Sjoe, weet jy, ons het 'n bietjie gaan kyk, want selfone is eintlik geneig om gevaarlik te wees. So in Suid-Afrika is daar 50.5 miljoen selfone. So dit is amper meer as wat daar mense in Suid-Afrika is. So baie mense het meer as een selfoon op hierdie stadium. En dan is ons in die wêreldse terme is ons die 28ste met selfoon gebruik en wêreldwyd is daar meer as 5 biljoen selfone.
1: Hoe voel Kansa oor selfoon gebruik? Kan dit gevaarlik wees?
0: Ja, op hierdie stadium doen hulle navorsing, so ons klassifiseer selfoonradiasie as 'n groep 2B karsinogeen, totdat daar nou ooreenstemming is by die International Agency for Research on Cancer om die klassifikasie te verander. So dit beteken dat daar is 'n moontlikheid dat hy kanker kan veroorsaak. So omdat daar dus nog 'n bietjie onsekerheid is oor die skadelikheid, stel ons voor dat mense voorkomend optree om sodoende die risiko van kanker te verminder. So die klem van navorsing in hierdie gevalle bewys dan dat dit iets is wat die klem van navorsing is dat dit nie so skadelik is nie, maar dit kan skadelik wees. So mense moet maar voorkomend optree.
1: Wat kan ons doen om ons fone minder te gebruik?
0: Ek sien julle oë het gereg toe ek daai vraag geskryf het, want ons is almal altyd op ons fone, nê? Want mense gebruik om ons nou vir Facebook en WhatsApp en al die goed. Maar dis belangrik dat 'n mens maar kyk, baie keer kry jy dat vrouens maar die foon hier voor by die bors indruk by die bra. Ons is bekommer daaroor dat die radiasie hulle borskanker kan gee en dan ook by die manne wat dit in hulle broeksakke dra, dat dit ook naby aan die testicles is. So kyk maar waar jy jou foon dra en waar jy hom bære. En dan sou ons eerder wil sien dat 'n mens jou oproepe bietjie korter maak as wat 'n mens ure lank op 'n telefoon is. En ook as jy op 'n lang oproep moet wees, skuif hom van die een oor na die ander een. Eers op die regter oor, dan op die linker oor, dan op die linker regter oor. Maak gebruik van teksboodskappe. Dit is baie keer ook daarom goedkoper. En as dit moontlik is, probeer om 'n handvrye stelsel te gebruik dat jy nie die selfoon in jou hand by jou oor vashou nie of dat jy die speaker funksie op jou foon gebruik. Kinders, ek sien dit selfs babietjies of nie babietjies hier van 2 jaar af het die kinders deesdae al selfone en tablets. Ek weet nie eens hoe werk 'n tablet nie, maar die kinders se kopbeen en brein ontwikkel nog, so hulle moet nie te veel naby 'n selfoon wees of 'n selfoon gebruik nie. Dan moet 'n mens ook nie met die selfoon onder jou kopkussing slaap nie. Ek sien altyd as ek na die pasiënte toe gaan by KH, is hulle kussing onder hulle selfoon onder hulle kussing. So mens moet maar versigtig wees daarvoor. En dan in die algemeen moet mens maar besop. Nou die dag het daar ook 'n kind doodgeskok in 'n bad wat sy foon op die charger gehad het en dit in die water geval. Ek weet nie of julle daarvan gehoor het nie. So op verskillende maniere kan hy gevaarlik wees. So ons voel my net daar is nog 'n navorsing wat gedoen moet word, maar intussen moet 'n mens maar versigtig wees en na jouself kyk.
1: Jy het gepraat van wanneer mens die foon op charger gesit het, mag jy dit nie gebruik nie.
0: Jy kan hom gebruik, maar hy's gevaarliker dan, want 'n geringe vonkie kan maak dat hy ontplof en die mense sê dit nie altyd vir jou nie en die radiasie is hoër omdat die charger dan aktief met die foon besig is.
1: Dit klink interessant. Vertel ons meer wat u ken die verband tussen kanker en selfoon.
0: Die navorsing wat hulle die afgelope 10 jaar gedoen het, het gewys dat daar 'n verhoging in breinkanker op hierdie stadium is en ook 'n verhoging in borskanker by vrouens. Dis hoekom ons die vrouens maar waarsku om nie die selfone in hulle onderklere te dra wanneer hulle in die dorp is of waar mens voel jy's in gevaar nie. Maar definitief speel dit 'n rol by breinkanker want as die radiasie in jou oor en jou ore is baie naby aan jou brein.
1: Is kanker dodelik?
0: Dit hang af wat se kanker 'n mens het. Daar is kankers wat jy kan oorkom. Ons probeer altyd sê dat daar hoop is, maar jy het sekere kankers wat dodelik kan wees.

0: is, waarvan breinkanker 'n baie baie gevaarlike kanker is.
1: Daar is verskillende kanker.
0: Daar's meer as 300 kankers. So basies enige gedeelte van jou liggaam kan kanker kry. So mens moet maar kyk na jouself en mens moet maar kyk na jou kinders.
1: Kinders kry ook kanker.
0: Kinders kry ook kanker. Ons jongste pasiëntjie is nou 18 maande oud. Ons oudste kind op hierdie oomblik is nou in grade 11. So hulle kan ook in verskillende dele van die liggaam kanker kry.
1: Is daar enige ander inligting wat u wil deel met ons luisteraars oor kanker?
0: Weet jy, op hierdie stadium, dit is Kansas Sorgmaand. So as daar luisteraars is wat 'n persoon met kanker in hulle gesinne het en ons weet nie van hulle nie, ons sal graag vir hulle wil emosionele ondersteuning gee en kyk watter ander tipe ondersteuning ons kan gee. So hulle is welkom om ons te kontak by die kantoor. Ons foonnommer is 053-832-968, of hulle kan kyk op ons Facebookblad, sy Kansa Kimmerly, dan kan hulle ook daar vir ons sê, en dan kan ons by die pasiënte in Platfontein betrokke raak, ons sal graag ook hier 'n verskil wil maak.
1: Is kanker 'n oordraagbare siekte?
0: Nee, glad nie. Mense is baie bang dat jy kan aansteek by ander mense, maar jy kan nie kanker aansteek nie. Selfs al het 'n vrou servikale kanker en sy het omgang met 'n man, kan sy nie die kanker aan die man oordra nie. So as daar 'n familiegeskiedenis is, dan is 'n mens se risiko hoër om kanker te kry, maar is nie 'n aansteeklike siekte nie.
1: Is daar voorkoming vir kanker?
0: Mens moet maar versigtig lewe. Jy moet reg eet, nie rook nie, nie drink nie, gereeld oefen, gesonde kosse eet en dan gereeld vir jou mediese ondersoeke gaan. Die vrouens vir borsondersoeke en papsmere en die manne vir die PSA-toetse vir prostaat. En dan is daar ook selfondersoeke wat die manne kan doen vir hulle testicles, want van babietjie tot ongeveer 35 is die mans at risk om testikulêre kanker te kry. En die vrouens kan ook elke maand self borsondersoeke doen om te voel of aan die knoppe in hulle borste is, nie sodat die mense dit so vroeg as moontlik kan opspoor, want hoe vroeër jy opspoor, hoe vinniger en hoe makliker kan die persoon gesond gemaak word.
1: Dit was dan Leonie Taljaard wat die boodskap vir ons kom deel het. En ek is Anantou en ek sê baie dankie vir die inligting oor kanker wat jy vir ons vandag kom deel het. Ek hoop ons gaan jou weer in die toekoms sien.
0: Baie dankie. Ek is ongelukkig nou die enigste maatskaplike werker op die oomblik. Reileen wat van tevore al by julle gekuier het, het bedank by ons. Sy het bietjie ander verpligtinge, maar met liefde sal ons met julle kom inligting deel, want ons wil nie hierdie mense moet siek word nie.
1: Weer eens dankie vir jou tyd.
0: Baie dankie Anna.
1: Tate koma han sika xa ikwengo kunwa kangere anenza kunxevye ke kangere kwenyamse na kwati yen ogeste stotsi sigeria go 7 sika. Nte koma te si o xa ikuhe an kara kiri of interessant go he. Cellphone takite go te tiya te twa o kanyam totsi ta go na ka gerie dza o ka tlo cellphone na kankere go ya wo ka gata nqet ngite ya a karante koma a kona sika cellphone tsa dza o ka ten tlo se na dza o ka cellphone komi ha kwa no dza go se tiya ncam kurupete mkitam a cellphone uma a ta tsa tlo wa te tsam sika bors kanker takti ko pim ki kanker mate to khan a he tsa wo ka ka ku ka tama kha close n kha poko tom ki tama tsa ka ve kha tsa cellphone ma ta khono tsuete ko ma kha tsuete tsa msika cellphone an kara go itano tsuqam siki tsogo an tsa a wa kha keno guyiko kwitsa kwa na tsa qomo kha tsa shunya tsunya tsogo no go korona ko tan o di khana kwa na tsa tsoe kwa tan mo tsa tsusi wa tsoeta kwa tsa dza kho e kikana kwa tan a di kha mporo nga kha khana kha a ta hinive kwa na tsa ho go brain cancer a khonwa ke te ko kanker a tsa ke tsaga a kwa na sika te koma te nngwe go di ano hi to te tsousen ta khon te ncam kha tswana kun khwenano tswanta makaro kha ncam kha cellphone di ke o go he ta khono a wa di gate ngo imak eve of inak eve ta kya e geu he e karamana khon khara khon a geu he te ko tkhorona tego no a hedi tswam khuma gwana mkhati ya taya no msenata tlamati masinu jeko karakukhano kagera mamtwamtama wo kwana inki hambe ncijwanga okoro tsakwata mahata wo agotsa takure kwa masai sitama okoro urotsa wo karakhao ta ajite koma program of ncite qai kusiki akwana sika tsani karakeri closen a nakono cwina temu waqoni ke hema a cellphone atati ki kokoro kwa tatama kha cellphone e akuna kuno biela no kuyi of guya go ntate go qamqam no adi nki ai minya kwa tsucam sika tsuya go adi domyi a hambereting akwana sika hente close na go tao cellphone a jauka teno sai si ya ga jauka na go no tsuma tsa biela na kwa ta of tsa biela na go no tsa kuyi sa qete qam sika a close en ane sinza ya kwa ta no tsa o cellphone tsa loudspeaker ki tego na khuro tsa kuyi tsa qece of tsa qese ki tsa tego ve kwa ne he kangere cellphone a teki kha go ncinc esi kuyi tse u go he kangere away go kha cellphone a kino nti o tengo tse u sen to a go teki hi sen ve no kangere go he ga ma kuyi go ve kangere tsa wo kwa ta no tsa a arwa go ve sin wo tsa of tsa di kuria kangere wo kwa ta tsa a ro go ve ama tsa ama go ta ma go ve tsa a tsucamjika miqoga kuria ki musobo of tsam kuri kama wo kwa no tsa wo mara kan a di we mara ayo save ta eh si tsa kwet e koma he de leoni tal yar ti kan sanja tsa kwet kwara kota ko swere manan an kara dangi to cece ya ncwe.